keingatan lautan pinggir lautan. Malum kanak-kanak malam mencukupi jua umur, rupanya Raden sedang mendom. Lalu tarakan awang zaman dah pula, tarakan lagi zaman